0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon。
1: 本当に本当。ペペテテレヨン。